0: Halo, saya Stephen Tamaji.
1: Saya Irma Jun.
0: Dan kami adalah
1: Duo Stephen Jun.
0: Dengarkan lagu Terima Kasih Jiwa di
1: 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station.

0: 100.6 Heartline Radio, your family station.
1: Shalom, saudara pendengar.
2: 听众朋友平安。
1: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
2: 接下来是为您精选的一小时普通话节目，欢迎收听。
1: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
2: 假如您在信仰方面有任何疑问，
1: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
2: 欢迎您与我们联系，请留意各个节目中公布的电邮地址。
1: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
2: 愿神赐福保护您。

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: 100.6 Hardline Radio, your family station.

Suara ibu masih, suara saya terdengar tidak bu? Terdengar. Suara ibu belum masuk nih suaranya nih.

hati, sehingga semua yang di sekelilingku ku anggap tak berarti.